0: ce da ke da tabbata insha Allah mun ci ba rayuwarsa akwai kuma karatu cika da kuma musamman ranar juma'a da Sheikh Jafar Mahmud Azam Allah ya gafarta
1: amin
0: sai wanda kuke tsawa ita ma kuma riga da Ahmad KUK wanda yake roƙa wa Najeriya da kasar mu addu'a Allah ubangiji ya saka muku da alheri kuma da mutane a tsallari da fara son zanya an kuma da ya da fasaha

Kafin karɓar waɗannan saƙonni, an saurari shirin Sabuwar Kano da ganin gidan rediyo Rahma Farancin Al'umma mai yaɗa shirye-shiryen takamita 97.3 zango na FM. Da agogon mu ke nuni da ƙarfe 7:27 da misalin ƙarfe 7:30 daidai za mu koma sashen na labarai da al'amuran yau da kullum domin sauraron labarai da rahotanni cikin harshen Hausa. Kafin cikar lokaci, a ci gaba da kasancewa da Farancin Al'umma Rahma Radio kan mita 97.3 zango na FM.

0: and vision uku nuna gutakallan tashar Rama Television farin cikin al'umma.
1: Sai shi ku mai nishadantarwa ta ne gabatar da ayyukan ta gangan. Da muka bi tsarin Free TV zuwa tsarin Netcom Sat. Inda za ku iya kallon kayatattun shirye-shiryen mu akan Netcom Sat a lamba 12730 horizontal 26249.
2: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryen mu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shiryen mu.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
2: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a garin ku.